wo Ghana ha nyina ye nyame nam mo so ayama ye nyom tofo nyame nhyira mo papa wo se di ofru dia pa no e ya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo di je so amo nyom na na ka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayye e do so ye tumi bu body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane kokko bu ye mu biara na yende ye besira awade afrine

kusa wuyo nyame wuyo nyame wudi ya semba ye nyame wakaba ye wumako nsohe mwa wawadi wuna utumidina ema ye diya semba ye baba asowa ye anema kusa wuyo nyame wuya putemtim nyame wuya ayye nyakubo diya semba ye wati baba how hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she nyawuye ne titi premuna una waye